rohkaadallus mii puhkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahtsa sämet. Mi kiihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälet. Tuallantu kiedäis miin patsil. Varjelan miin suttus eiret. Ja eiret takkan mis puhua siis vuodan. Tiftasin min luokti tämän päivin paluusiste ja luupuri seunnadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivin nama muistun ja du saa niitä kurastallan varas. Ihja ja tihti herra, mutta vai mitouttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sisteen. Ja rapas tehtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahtes on kalkaijas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syystimme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtiin. Nannisimme min tuparna oskui, ja tehtäisimme min alellasi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin miin maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste. Varjelyhtsä miin nuhkutu olmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outtas. Te kalaka maittai du arvmu tjuvu min. Ja du fa'mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi miin tonkuhtelak almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivallas laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakassi, nuhku mikis antakassi jänti min velkolatsai tasamet. Aletalvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seere. Tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puori päivi. Min puure seunaa tosaa.